0: srcu.
1: Šo u Grčiju.
2: Če nisi bio?
1: Ne, ampak na Hrvaškom je drago.
2: Končno si priznao.

0: Я Мартина Пацариця.
1: А вижте, все буцар.
0: Кто? А я вим, я. Тістик. Тістика прийде на розстріляну.
1: Я.
2: Жар на світі, жарка жарича.
1: Коксом предвідліва, не? Ама гре 105-ти, 29-го мая, не гре се само за ен фантастичний догодек, кер бо рез врхунска глазба, о катери говоримо же ма цел месец, ампак тут највечи и најбољши жар, з најбољша понудба, значи на рапто петек јест, об 17 ури се добимо, гремо најпред на порцију швапчича, о каких клоба lepen, je ona mehka, ko bi se
0: Martina
1: zaledla.
0: Že od don zjutraj ob pol šestih ja, je začela govoriti o čevapih.
1: Res, veš, kako bi zaledla čevapčič, pa majonezo, pa kečap bi si skupi zmešala, ali pa eno pleskavco.
0: Aurora, ali pa je že tako zmešal prav. Skupi.
1: Ali pa malo čebulce, malo krompirčka.
2: Jaz sem Žarko Žarič in to so Žar na sveti. Pleskavice ne tlač z lopatko. Kaj je to zvonc? Vsakič, ko pritisneš, gre sok ven. Ti slišiš cvrč, jaz pa slišim, kako okus maha v slovo. Pol je pleskavica suha, ti pa rečeš, ne vem, kaj je bilo. Seveda veš, ožel si jo kot sunjo na balkonu. Pusti jo, naj se peče v miru. Če boš ti normalen do nje, bo tudi ona normalna do tebe. Evo, to je to za danes. Jaz sem bil Žarko Žarič in to so bili Žar na sveti. Upam, da boš žarel na svojem pikniku.
0: Torej, kaj se je Žarko Žarič naučil danes?
1: Da, ne smeš.
0: Juni, julij, avgust, pleskavico, premir, pust.
1: Ne, neki druga se rima na to, ampak ne bova zdaj o tem. Ne žar mojster, le. Ne rabiš biti žar mojster. Lahko gre sam na en dober piknik, na eno dobro roštiljado, pa postaneš sam mojster, mojster najboljše zabave. Se vidimo v petek pri hotelu Dalenc ob 17. uri na največji najboljši roštiljadi. Tudi pleskavcev bi pa če tudi je suha, brez soka. Lače najdemo.
2: To so bili Žar na sveti.
3: Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: Največji glasbeni spektakel v regiji. CMC Festival. Letos v Vodicah na velikem odru tudi Grupa Boss.
1: Hey, in v imenu Grupe Boss, Kristjan, dobrodošel, dobrodošli, fantje.
2: Zdravo.
1: Andreja, Mateja.
3: Andreja,
1: čau. Od Rudija Maja je že prišla v izvidnico. Je bilo že sumljivo. Prvič ste pri nas, bossi, vse ok, ste v redu?
3: Da, jes, ali evo, prvo što sam razumio, jako sam ponosan na sebe, da smo krenili tako da se razumimo dobro.
2: Jo,
3: jako smo dobro i eto, baš smo preoduševljeni kako ste nas lipo primili, s kojom dozom profesionalizma smo tu i eto, nadam se da ćemo još 100 puta doći u goste doba.
1: Prosim, vrhunsko zvučite.
2: Če slučajno, kdo ni unijel, ful nas je pohvalo, kako smo fajne.
1: Ja.
2: I ko te šef pohvalo,
1: ja, nekad boss reče to.
2: Potem velja, seveda tudi vi res dobrodošli, zelo smo veseli, da ste prišli in da seveda obstaja tale fantastičen CMC, da prepele take goste, ko si
4: Ti se lahko na novo spoznamo. Zdaj, nekaj časa ste sicer že na sceni, ampak vsem se bomo malo na novo tudi spoznali z vami. Pa najprej vprašanje, kdo je boss vaše skupine? Ko je šefe vaše grupe?
3: Pa, mi smo grupa si. Boss, ali svi smo karavno pravnije.
4: Mislim da će biti šefica glavna.
3: šefica mora biti glavna, je. Eto, složit ćemo se.
4: No, ampak vseeno, koliko časa ste zdaj že u takšni zasedbi? Koliko vremena ste već u takoj, kao ova grupa, koliko godina?
3: A više ne brojimo iskreno, već jako dugo vremena.
4: Uh-huh.
3: Krenili smo prije korone. Prvi nastup smo trebali imati baš kad je opća karantena bila proglašena u Hrvatskoj.
4: Mm-hmm.
3: I onda smo dobili malo više fore da se uvježbamo i onda kad smo zapravo imali prvi nastup, to je već zvučalo kao da smo 100 godina zajedno.
4: Bravo.
2: Fantastično. Evo, korona je imela pluse in minuse, pričakovali so, oziroma sestavili so se že pred korono, ampak potem je pač ne, ta nastop, ki ga bi mogli imeti, ga ni bilo, ampak so imeli toliko več časa, da so potem lahko zvadili, da so zdaj fantastični, kot se zvenijo.
4: Izjemni.
1: Kristjan, lahko nam malo predstaviš člane benda?
3: Mož.
1: Ko so se Andreja, ok.
3: Andreja, back vokal, pjevačica.
1: Yes.
3: Davor Delić, bas gitara.
1: Juga Davor.
3: Marin Katić, ritam sekcija, bubnjari.
4: Ćao.
3: Adrian Marinčić, gitara.
1: Ćao, Adrian.
3: Električna i akustična. I profesor Mladen Kalević.
1: Profesor ima tu dvoje klavijature u dvih štuki. Dobrodošli, upam da vam je u redu, da se imate super. Vas tudi malce kasneje preverimo, kako zelo dobro vam gre slovenščina. Ampak, ok, najprej. Naslednja pesem, ki oziroma na koncu bomo slišali eno pesem, ki jo aktualovci že zelo dobro poznamo z odra letošnjega CMC festivala. Kako zelo ste počaščeni, da ste med odabranimi muzičari na CMC festivalu 2026?
3: Pa,
4: šta vam to znači?
3: Ja, šta nam to znači? Ja. Pa, znači nam mnogo stvarno što se tiče naravno suradnje sa Croatia Records, koja je po mom mišljenju i mišljenju mnogih najbolja diskografska kuća, ima najveću povijest i najviše se cijeni. Velika nam je čast što smo dio CMC festivala i što nastupamo ispred cijenjene publike koja prati CMC i također legendi hrvatske zabavne glazbe, pa i slovenske isto tako. I znači nam jako puno stvarno, eto, jer smatramo da su predivne pjesme odabrane i eto da ćemo moći dati jedan svoj doprinos festivalu naš. Ono, da se predstavimo onakvim kakvim mi jesmo i kako zapravo sviramo.
1: Kao pravi bossi.
2: Bossi, ampak to klip skroman.
1: A ne, izjemno skroman, dostopen nastop.
2: Če slučajno nekdo ujel, jim je zelo v čast, da so lahko del CMC festivala, kjer se tako pojavljajo med že znanimi, velikimi imeni hrvaške glasbene, pa seveda zdaj ponovim, oziroma kako zadnja leta, tudi slovenske glasbene scene. Všeč mi je seveda tudi to, da sodelujejo s Croatia Records, kar vsi vemo, da je res velika založniška hiša, tako da lepo, no, čestitke, da ste del tega. Kako je skromen, ja.
4: Tako simpatično se nasmeje za vse tiste sveda, ki samo preko radija poslušamo. Ja, voli.
2: Drugač pa prihajate iz meni zelo ljubega Splita. Ja, in tam je zdaj že pravo poletje. Ja, ne, pravo. Več je leto počelo tamo v Splitu, je li tako? Davno.
3: Pa, Iskreno, mislim da je veća temperatura ovdje kod vas nego.
1: Dobro, u studiju pa van.
3: Ne, u studiju sam obuka jaketu jer klima dobro radi.
2: Dobro radi.
1: Kukr za koga? Ja,
2: to smo, to nismo, ne bomo prevedati to. Ne. Mesec din da
1: za našega bosa, ne radi.
2: Okej. Okay, ampak ja, zdaj mene zanima torej vprašanje, ja, če kdo hoče iti v Split v tem trenutku, je to malo hladne, kaj to v Ljubljani, tako so rekli bosovci. No sicer pa nas zanima, kako zelo se Split sliši v vaših pesmih. Torej, znači koliko ima Splita v vašim pjesmama? Da li ima veliki utjecaj na vaše pjesme?
3: Pa ima. Ima, predodređeni smo naravno sa, mislim, sa time šta Split ima i šta nosi legendarnu povijest, toliko poznatih i dobrih i autora i izvođača. I mislim da nam je i velika čast i odgovornost da potječemo iz Splita, zato jer su mnogi najlegendarniji ljudi baš otamo došli i eto, počašćeni smo šta smo rođeni tu. Mm,
2: lepo. Okay, jaz to nasploh opažam, da tako Spličani so res zavedni, tako obožujejo svoje mesto, obožujejo tudi klub, obožujejo, res so pripadni temu, no in seveda tudi mnoga znana, velika imena prihajajo prav iz Splita in pravijo, oziroma Kristijan pravi, da si pač jemljajo tudi v čast in jim je velika odgovornost, da zastopajo in predstavljajo Split na ta način.
3: I da se još nadoveže na pitanje također, Splita ima u našim pjesmama, ono, bar na neki malo manje, na neki malo više, ali uvijek je tu prisutan.
2: Split je prisutan u tih pjesmih, ja, sve se čuti, sve se čuti ta kakovost. Zdaj,
5: že neki časa vrtimo pesem Ma nemoj me, jaz si zdaj delam svoj zaključek pri pesmi Ma nemoj me. O čem pa res govori? Kdo je bil glavni bos, ki je napisal Ma nemoj me?
3: Ma nemoj me je napisao naš tekstopisac i skladatelj Dragan Brajović Braja, također je veliki prijatelj. On je jako cijenjen u cijeloj regiji i velika nam je čast što imamo priliku surađivati, također bi prijatelj sa takvom osobom i takvim autorom. Pjesma Ma nemoj me, ona govori o nekoj floskuli životnoj koju muškarac proživljava ili žena, nebitno, i dođe do nekog momenta u odnosu muškarca i žene kad kažeš, ma nemoj me više. Nemoj me, nećemo nastaviti šta, ali zna se, znaju ljudi na šta mislimo. I jednostavno, to je jedna prirodna reakcija koja je uzrokovana svakodnevnim situacijama. I onda nastavak toga, ma nemoj me, zato jer sam ja ipak dobar u duši i to kakvi me ti trenutno vidiš nije tako, nego je sve u redu i pričamo priko svega zajedno, eto, u ime ljubavi.
2: No, koliko je lepo povedo, mene kar škoda prevaja, da, no, da se ne zgubi ta pomen. Ampak ja, Dragan Brajlović Braja je napisal besedilo. Tudi njihov zelo dober prijatelj, se vidi, da čim je prijateljstvo v igri, pride ven kakovostna zadeva. Pesem je fantastična in seveda govori o tem, da v odnosu med moškim in žensko, oziroma se zna zgodi, da se nekdo znajde v tej vlogi, da mu da na koncu reče, da ne me za... Je,
1: no, ne me za frnikulat.
2: No, to, no, za frnikulat, ja. In v glavnem tudi v besedilu pove, vidiš, da sem res sem tak, ta prav in da sem super, pa ne mi tega dela, to glavnom in o tem govori pesem, pa tako lepo skromno je to zaključil, da jaz ne znam to tako lepo.
1: Dobro si povedala, dobro si povedala, sicer jo bomo pa zdelek mal slišali, ampak najprej ne pada mi na pamet. Kristijan, odar je tvoj oziroma vaš, tole je na aktualu grupa Boss.
0: Aktual, live.

0: Boss, uživo v aktualnem studiu. Če sprašujete, kdo ga tako dobro gre. Ja, Kristjan, še nismo konc, čaka nas še en poseben izziv, pa mislim, da najbolj, da še preostali člani pomagajo. Imamo večinoma težave s šefi, ne? Tako v Sloveniji, kot verjetno tudi na Hrvaškem. Imamo kar nekaj izgovorov pripravljenih za šefa, kadar nas dobi, da zamujamo in podobne situacije.
1: Mi
0: vemo, kje moramo biti od dveh naprej popoldne. No, ja.
1: Ampak je pa to res nek tak splošen problem.
0: En tak splošen problem. Zdaj nas pa zanima, kako Kristjan, slovenščina in Kristjan se razumeta?
2: Nada se najbolje ne izhodi. Imam neke rodbine čak, ali...
1: Kje pa?
2: Tako, u Kopru.
0: U Kopru? A u redu.
1: Lepi konci.
2: Ali oni su se uvijek meli prilagodili, nisam njima
0: mi imamo nekaj izgovorov, ki so jih naši aktualovci poslali šefu, pa da vidimo, če razumeš, kaj nam hoče povedati prvi klic.
3: Šef, sorry, jaz ne morem pridati v službo, meni je maček pojedel ključe. Res, presežem.
4: Ok, znači ti si sad šef, ulozi šefa i sad to je izgovor jednog slovenskog radnika.
0: Ti je jasno kaj ti je povedal?
4: Šta je sad on rekao, da.
1: Si karkoli, jesi ga išta razumio?
3: Šef, sorry, jaz ne morem pridati u službo, meni je maček pojedu ključe. Res, presežem.
2: Po meni mačak pojede ključe.
4: In kakšna je tvoja reakcija na to? Kakva će biti reakcija na to?
1: Pa, da si ti šef.
2: Da sam ja šef. Pa trenutno. Ono. Ne znam šta bi rekao.
4: U redu, očitno vaš šef.
0: Opravičeno. Mamo Šenklic.
5: Ej, šef, čao. Jaz bom pa zamudu, sem reševal rato iz Jaška. Ja, tam u Jaško je bila. Dve uri, stari. Ej, šef, čao. Jaz bom pa zamudil, sem reševal rato iz Jaška. Ja, tam u Jaško je bila. Dve uri, stari.
1: Tega še Slovenci ne razumemo.
0: Ne, je bizarna situacija.
2: Ovo mi zvuči kao ukrajinski ili ruski.
0: Skor bi lahko zelo kot kompliment.
4: A je kdo razumel? Razumel kdo?
1: Vsi so utrpnili.
0: Vsi so utrpnili.
1: Niso razumeli.
4: Patka mu je pala u jašak.
0: Raca.
4: I on je spašavao, to je izgovor. To se desi inače kod nas.
1: Tamar je jednom.
0: Welcome to Aktual. Gremo še en telefonski klic, mamo.
6: Živio šef, moj astrolog mi je svetoval počitek, tako da danes imam očitno neko alergijo na ponedeljke.
0: Ok, še enkrat.
6: Živio šef, moj astrolog mi je svetoval počitek, tako da danes imam očitno neko alergijo na ponedeljke.
4: In kaj je rekel?
2: Da je astrolog rekao da ima alergije ponedeljkom.
0: Še enkrat za
2: bis.
1: Bonus točke.
2: Ja,
5: dajmo još. Šef, oprostite za zabudo. Google Maps je malo bupov nad mano. Jaz ne vem, ko ne pridem. Ne vem.
0: Malo ga je zmanjkalo, očitno. Okay, več težav. Lahko še enkrat.
5: Šef, oprostite za zabudo. Google Maps je malo bupov nad mano. Jaz ne vem, ko ne pridem. Ne vem.
2: Pa razumija sam da govori o Google mapama, Google Mapsu. Ali dalje nisam jednostavno uspio ništa skonta šta je rekao.
4: A bi mu oprostio taj izostanek iz službe, če bi to rekao? Znači, da li bi mu
2: bili oprostili? Mu
4: da, to što nije došao na poslu zbog tog razloga.
2: A što nije došao na poslu? Zbog Google Maps-a.
4: Pa,
2: naravno, to je.
4: Naravno da će muzičar to reći. Da se nama često.
7: A bi lahko bili naš boss, kar naš tega ne razumije.
2: Ne bi vaša ne
4: razumije.
0: Grupa Boss, še preden slišimo zdaj lema Nemoj me, pesem. Kakšen nastop pripravljate za CMC festival? Kakav nastop?
1: Kakav će biti nastop na CMC?
4: Šta možemo očekivati?
0: Na stage-u.
2: Pa možete očekivati stvarno jedan veliki show i nešto što ta Bina u Vodicama nije vidjela nikad.
0: Wow, da... Andreja u luftu.
2: Ne.
1: Šta, plesačice?
2: Ne.
1: Ne, to je biće. Životinje. Delfini.
2: Ne.
0: Delfini nasledi, bravo. Morski
2: psi. Možda roboti.
0: Možda roboti.
2: Možda robot umjesto mene. Možda ja budem išla spavat.
1: Nećeš u vodicama spavat, ne, ne, ne.
4: Uglavnom, spektakel. Kristijan nam je obljubio spektakel, neki tazga kar CMC odršeni doživeo, tako da se mi proveselimo tega spektakla.
0: Grupa Boss, daj veste, kje je Aktual doma, dobrodošli, večkrat pridite, zdaj pa še enkrat na odr, prihaja pesem CMC festivala 2026, Ma nemoj me. Aktual, live.

0: Kristjan, hvala ekipa, srečno pot nazaj. In fajn žurete danes v Ljubljani.
1: Bili ja još nešto reći.
0: Jo, seveda, seveda, Kristjan, izvoli.
2: Evo, za sam kraj sam ostavio ja da se zahvalim i našem menadžeru, producentu Tomiju Božikoviću.
0: Tomi,
2: koji nas je vodio kroz ovi cijeli proces i kroz ovo sve što se događa, najljepši period naših života, eto. Hvala.
0: Hvala Kristjan, hvala ekipa, srečno pot nazaj. In fajn žurete danes v Ljubljani.
1: Mogu li ja još nešto reći?
0: Jo, seveda,
3: ja,
0: seveda, Kristjan, izvoli.
2: Evo, za sam kraj sam ostavio ja da se zahvalim i našem menadžeru, producentu Tomiju Božikoviću.
0: Tomi,
2: koji nas je vodio kroz ovi

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Svako od nas svoju zemlju ima.

На розга, на актуалу. Ох, кок је та дама добра, добар глас ма, добар згледа. Јас лупам да бом тут при њених летих. Усај пол тук добра код она. Скратка, жена, рез врхунска дама, Северина, дјевојка са села, слох не вем кирај болш.